obi ebisa se akwa sori awurade menya nhunu wani munyam mame nhun sentre ne. Is there anything too hard for our God? Absolutely no. Anyebia bibi hodomo a eso chen awurade nyankopon ahoden ana bibi hodomo eso chen awurade nyankopon nim de ni nyansa na dom te humo bro debida bibi ani ho yo hia nyansa awurade ndom ni bi nyansa ye de ware awurade mfa bi ndom o nyansa ye de bobra awurade mfa bi ndom o nyansa ye de die awurade mfa bi ndom o nyansa ye de tumpon awurade mfa bi ndom o nyansa ye de nya promotion awurade mfa bi ndom o nyansa ye de tra ye dwuma mu awurade mfa bi ndom o nyansa ye de bi asori ehye kristo di enimo nyam awurade mfa bi ndom o nyansa ye de mpanyufo de nante awurade mfa ndom o